tshwenyane o tseba ha ke bua ka tshwenyane ke ya tlakafola ba ne ntate ha isa le move e sele ba di munga ke tsa maba ka hona ba le khothotsa yema kwa di ura di commission ke mo radia mema mo hao le huana la botlalane ba hagasa ba ampe bona ba hasa di khomo ba hasele ba ba hatse di dipulungwane nae o ka tlampona go ke setlolo sa ba fuke ngo ntshebe ka mautong ha ke fuka le ke na le bona bommutlanyana bono cha cha kama di le ka tsohle le ka sebeti le ka dikila le ka nama ke motokwa ke tshotetsi ka sebeti o ipaka hatsang ko tsena tsa ke motho wa bonkgatlhe le lebaka le otlelana heng ga ke otlele motho ga emo ebile ke nka motho le mmata ke a shapakisana he bitso nna eya bontswa ke motho ya ba ke kena touma eya nna mogatsa monnaka ke sa tlhole tsatsing lena ga ke na ceba la monna motho diba ke phoofolo tsa o fula gae ke gona o tlhoka badisi dindlofu di kajene boya beng ya thi wena wendlofu bayethe ha kataka ngwanaka kataka makgala ngwanaka njembana njembana njembana lona basadi le ntshebe fela nna le lona ge tla kopana le ngopeng kwa ge kgaola dikgoso o tsha leifo le pitikeng a ke tswafe sebedi molefe thabiso motlo le sebeditse bana beso lena non la dipapadi ke go sane tlanne isi se ba lo fe le gato mpopo popo popo popo popo popo popo o entse tlhophiso ya mmi Kenny Modupi o ntse re balla ditaba tsa hoga le hoga mme di dumela hle madume a fe dikale roi gate ba ratang ba hle ba re roi roi roi lishia dzi tsepu tsepu na ke di tsepu tsepu hai tame fito

ka ba ja fela di ba kokone. Yo! Le ga tompo pe ke bile a re penya, penya mono, penya mono.

ha re khanne tikiti ya rona le gatola ka tsa bona di eme jwalo ke mantsha di thopetse gang e ye le a bua le banna le a bua ha pele ni se dangala le tsauta le ke he he he he buka ina imeti pele ni se dangala le a bua. Ai ai hi sa khoni tshwane ra ja ise Jimmy mo bohloko o ke ntata ke nna bohloko ntata nthatisi le nteboheng ka moka Jimmy Stein mama we need a shiazari hi lala my lala e brand for 20 o mamese hle ke le buile mamedi ha ke tswa mona go bana le tsholo lo ka oke ka lena no la rqoba busi butla boqoba le wena buise o rinyane ya bobedi be mzwa ke khatshela wa dinka a di theole di kalane makumana ha teng thago wa iteng thwasa le batho ka da tholwana o teng labone a tsama le maritsa sisi ja ke mino ko wa sidumedi itlabolla ba buise o rinyane tsimene tsimedi timakazo folozi ya beteng ha rampa mo tsiari be u be a metsinge mashumo ra ro ka mo rohora tsimele metsimedi nana o la jwale ke nako le teng le tsamaiswa ke maloma mafahla thuso mo taung a tsama le Thabang Morobane e kinana batla ke ba tshware tabe ke e boneng e tsala ka mona ka botlhoko nna le ntho e tsalang ka botlhoko ka mona e batla e tsatshalo mogao ke a dumela e hore na yena ya ke nnete ho taba ya Better Bethlehem Taxi Association e ba re ba theosa e seng increase decreasing taxi fees to 7 rand. Bana ba tsompe to go lentse dinyulwane te ntho taxi ya 7 rand. Ke gola batla ke ba batshwage go kwena ke nnete tabatse ka ofela nda desputla ke ba tawe ke ba le tshwage go sane. O pantshishi ke le buile hle ka mono ka Thaba Zimbi ka Limpopo o mametse sebelo sa sedi. Mme ke le buile hle nate fela ke mana no o tla tsebelo sa sedi. Palisa matlatsane kanana ke o bone wena ngwane so mme wa palisa le karabelo ke nna ge tla boela ge teana go nakong e tlang le ena la re mmogo go sane le tlabe le tsamaiswa ke dikeledi makezene nako tse dingwe se katlhe ke fetsa lerato gabedi fela gabedi fela tle kabe